ృక్షణమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోన